0: 高度政治化的信号。
1: 那在俄罗斯看来呢，这些岛屿已经不是争议领土，那普京是用实际行动否定了这里还存在主权争议的这个前提。2022年俄乌冲突之后呢，日本岸田政府呢迅速全面追随美国，对俄罗斯实施多轮制裁，同时呢向乌克兰提供各种支持，终止了相关条约的谈判。那么此后呢，日本的防卫白皮书连续将俄罗斯列为主要威胁。那么高市政权上台后呢，进一步强化了这一路线，这也意味着日本实际上做出了明确的战略选择，优先巩固日美同盟，在乌克兰危机上与美欧保持高度一致。那么也是在这一背景下呢，普京选择以总统身份亲自登岛呢，向日本也传递了这样一个信息。既然日本已经把俄罗斯明确列为威胁，并持续进行制裁，那么争议岛屿就不再是可以讨价还价的这个议题。
2: 在登岛前，普京12号表示，日本政府对南千岛群岛的领土主张毫无根据。日本政府还以乌克兰局势为借口，对俄罗斯施加无端制裁。
3: 普京在南萨哈林斯克明确说，南千岛群岛归属已由国际文件确认，是二战结果确立的现实，日方主张是毫无根据的。这等于把谈判门槛抬到战后秩序层面，变相关闭了谈判空间，敲打日本，打破东京要岛幻想，把领土问题定性为二战结果。普京此行向外证明，俄罗斯依然保有维护远东领土与海上安全的能力，展示战略威慑实力，提供安全话语权，打破西方炒作俄军深陷乌克兰危机，无暇顾及远东的西方外交叙事，告诉日本及其盟友，俄有能力兼顾东西两线安全。
4: 15号，日本民众在东京都中央区举行祈愿和平的展览，
5: 陈列日本在二战期间的侵略加害史实，呼吁日本社会直面真实历史。
2: 在展览上，主办方陈列了包括731部队原队员证言、日本实施毒气战的相关信息，并通过朗诵、歌曲等多种形式讲述日本在二战期间实施的加害罪行。
6: そのことを絶対忘れないために、そのことを、私も結構な年ですけども、次の世代へはそれを伝えていくために、主に日本がどんなことを戦争でやったかという、そういう侵略の加害の歴史ですね、それを伝えるために、そういった内容を中心に25年ぐらい前から始めてます。
2: 活动现场，日本民众批评政府图谋修改无核三原则、推动扩军修宪等动向，也对部分日本政客15号参拜靖国神社的行为表示明确反对。
7: バッタだなと思いましたけど、あまりよくは分からなかったので、今見ていろんなことがね、こんな狭いところであったのかなと。辛いですよ、見ると。やっぱりもう簡単に戦争をしてくない、してほしくないし、ね、そういう武器を持ったりねしても、ね、みんながね辛い思いするだけだ。やめてほしいなっていう一言しかないですね。
8: 私どもは、自分自身もそうなんですが、戦後の、生まれなもんですから、どうしても最後のこう戦争を知っている世代がもうだんだんなくなっていると、こういう中でですね、戦争を賛成、要は日本人としてね、加害の事実関係をよく見る。
9: とんでもないです。靖国神社は神社じゃないですよ。あれはいわゆる向こうの人たちが英霊として勝手に戦争を起こして、そこで戦死した人を祀る、祀るってどういうことと思って、私は怒りのも怒りそのものです。靖国神社なんてなくていいと思ってるくらいです。
4: 根据哥伦比亚国家灾害风险管理局发布的最新统计显示，截至当地时间的15号6:30，哥伦比亚7.5级地震已经造成了294人死亡，3935人受伤。
5: 强震发生后，受灾地区道路、通信、电力等基础设施抢修工作持续推进。总台记者走访了受灾较为严重的金迪奥省，当地正加紧清理地震引发山体滑坡后堆积的泥土和落石，并抢修受损的通信线路。部分地区在地震发生